0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
1: Formasi bola di klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Pada 15 Jun 1982 di Piala Dunia Spanyol, pada perlawanan peringkat kumpulan, pasukan bola sepak Hungary membelasah pasukan bola sepak El Salvador dengan keputusan 10-1, yang mana keputusan ini masih kekal sebagai kemenangan terbesar dalam sejarah kejohanan Piala Dunia. Ini juga merupakan satu-satunya perlawanan Piala Dunia yang menyaksikan sebuah pasukan menjaringkan 10 gol dalam satu perlawanan. Antara margin kemenangan terbesar di Piala Dunia ialah 9 gol dicapai 2 kali, iaitu pasukan Hungary menang 9-0 mengalahkan pasukan Korea Selatan pada Piala Dunia 1954, dan pasukan Yugoslavia menang 9-0 mengalahkan pasukan Democratic Republic of Congo pada Piala Dunia 1974. Formasi bola di klasik.
0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.

Lagu yang baru sahaja saudara dengarkan ini, tajuknya Sengsara Bonda. Ini menerusi filem Anak Buluh Betung tahun 1966. Lagu ini dinyanyikan oleh S. Mariam. Kalau kita imbau balik, filem Anak Buluh Betung yang dirakamkan pada tahun 1966 ini, antara barisan pelakon utamanya Aziz Jaafar, Saadia, S. Romaino, Rosnani Jamil dan juga S. Syamsuddin. Dan filem ini juga diarahkan oleh S. Kadarisman. Saudara, waktu ini dah pun 11.11 minit pagi. Terima kasih yang baru saja ikuti frekuensi Radio Klasik ketika ini. Mungkin yang sedang mengemas rumah kan, mengemas premis-premis perniagaan, mengemas studio. Terima kasih dengarkan Radio Klasik ketika ini. Dan lagu-lagu nostalgia di Klasik akan kami siarkan bermula 11 pagi tadi hingga 12 tengah hari nanti. Lagu-lagu rakaman filem Piring Hitam, lagu-lagu 40-an, 50-an, 60-an, lagu-lagu yang mengimbau kembali kenangan-kenangan lama dahulu kala. Ada juga rakan-rakan pendengar kita yang menghantarkan kiriman WhatsApp kami 0135656128. Katanya nostalgia di Klasik inilah antara ruangan yang mereka tunggu. Terima kasih banyak-banyak Kak Min. Kalau tadi Wani sempatlah intai-intai menerusi WhatsApp, kejap lagi akan Wani lagi intai saudara yang menghantarkan kiriman WhatsApp kepada kami menerusi 0135656128. Tiga buah lagu bakal menyusul selepas ini. Kita ada lagu Dendam Rindu, lagu nyanyian paduan suara Momo dan Malindo Trio. Tapi sebelum tu, ayuh kita berhibur dulu dengan lagu Yale Yale. Ini menerusi filem Yatim Piatu, nyanyian Momo. Terus bersama Radio Klasik.

Nostalgia di Klasik. Berhibur dengan lagu-lagu, rekaman piring hitam, dan petikan film Melayu Klasik.

minit tengah hari. Di Kuala Terengganu, Terengganu 1.16 minit tengah hari, juga di Kuantan Pahang 1.16 minit tengah hari. Di Kota Baru, Kelantan 1.20 minit tengah hari, juga di Bandaraya Melaka, Melaka 1.20 minit tengah hari. Di Seremban Negeri Sembilan 1.21 minit tengah hari. Di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, juga Shah Alam Selangor hari ini 1.22 minit tengah hari. Di Ipoh Perak 1.25 minit tengah hari. Di Georgetown Pulau Pinang, Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 1.27 minit tengah hari. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: Zon Ekonomi Sempadan Pacu Pertumbuhan Malaysia Thailand. KDNK suku kedua diunjur berkembang sehingga 5.0%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan laporan sidang Dewan Rakyat, subsidi petrol dan diesel yang ditanggung kerajaan dianggarkan mencecah RM4 bilion sebulan susulan ketidaktentuan harga minyak dunia. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata jumlah itu bergantung kepada pergerakan harga minyak mentah global dan pernah meningkat sehingga RM5 bilion sebulan ketika harga berada pada paras tertinggi.
1: Jadi RM4 bilion sebulan ya, kerana tampungan supaya rakyat tidak terbeban dengan kos minyak dan diesel yang tinggi. Untuk subsidi produk petroleum, kita jangkakan untuk tahun 2026 ialah RM40 bilion.
0: Dato' Seri Anwar turut menegaskan kerajaan Madani akan terus memberi keutamaan kepada pembangunan dan kestabilan berbanding melayan desakan agar parlimen dibubarkan. Jelasnya rakyat mahu usaha membangunkan negara diteruskan tanpa diganggu polemik politik berlebihan.
1: Saya percaya rakyat juga mahu kestabilan. Rakyat juga mahu ekonomi berkembang. Rakyat pun mahu jangan kita hanya terpolitik sepanjang masa. Jadi bagilah masa, kita ada mandat. Sampai pilihan raya, bertempur pula.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri memberitahu pembangunan Zon Ekonomi Sempadan Malaysia Thailand dijangka menjadi pemangkin pertumbuhan baharu di wilayah utara Semenanjung melalui peningkatan perdagangan rentas sempadan, pembangunan infrastruktur strategi dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan serta perniagaan. Kerjasama erat antara kedua-dua negara turut memudahkan kemasukan produk pertanian dan perikanan Malaysia serta pasaran serantau termasuk Laos, Kemboja dan Vietnam.
1: Tetapi dengan perjanjian baru ini, Perdana Menteri Thailand telah bersetuju memberikan kelonggaran itu. Maknanya peluang perdagangan untuk Malaysia dari bidang perikanan dan pertanian juga supaya melepasi sekatan-sekatan biasa custom itu dapat dikendalikan.
0: Tambah beliau, inisiatif itu merupakan sebahagian strategi untuk memastikan pembangunan lebih seimbang dan tidak hanya tertumpu di kawasan ekonomi utama seperti Lembah Kelang, Pulau Pinang, Johor serta Melaka. Sementara itu, hubungan Malaysia dan Thailand dalam bidang pertahanan terus diperkukuh menerusi pertemuan Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalilnordin dengan rakan sejawatannya Lieutenant General Adul Bon Tung Jaroin di Wisma Pertahanan di Ibu Kota. Kementerian Pertahanan memaklumkan lawatan pengenalan tersebut diadakan bersempena dengan lawatan rasmi Lieutenant General Adul ke Malaysia yang berakhir hari ini. Kedua-dua pihak menegaskan komitmen untuk terus memperkukuh keamanan dan kestabilan di Asia Tenggara. Ekonomi Malaysia dijangka berkembang sehingga 5.0% pada suku kedua tahun ini menjelang pengumuman anggaran awal keluaran dalam negara kasar oleh Jabatan Perangkaan Malaysia pada Jumaat. Pengarah dan Penganalisis Strategi Pelaburan dan Ekonomi IPPFA Sdn Bhd Muhammad Siddiq Jantan berkata unjuran itu disokong oleh prestasi ekonomi yang kekal berdaya tahan dalam tempoh berkenaan susulan ketidaktentuan geopolitik global. Mengulas mengenai inflasi, beliau menjelaskan kadarnya dijangka kekal pada paras 2.0%.
2: Sebab kalau kita tengok, ramai yang mengatakan bahawa inflasi akan meningkat pada suku ketiga. Ini disebabkan oleh kesan daripada transmisi, disebabkan oleh bahan api dan juga kos logistik. Tapi saya melihat transmisi ini diserap dengan mekanisme yang dilakukan oleh pihak kerajaan, iaitu seperti diesel bersubsidi dan juga petrol bersubsidi.
0: Muhammad Siddiq Jantan. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim berkenan menerima watikah pelantikan 6 ketua perwakilan asing ke Malaysia dalam isyarat di Istana Negara. Antara yang menerima yang menghadap ialah wakil dari Mauritius, Turki, Brunei, Nigeria, Congo dan Albania. Pada isyarat sama, Seri Paduka Baginda turut berkenan menggunakan watikah pelantikan kepada 5 ketua perwakilan baharu Malaysia ke Indonesia, Vietnam, Mexico, Itali dan Maghribi. Hadir sama Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan dan Ketua Setiausaha Kementerian Luar Tan Sri Amran Muhammad Zin. Kumpulan pertama tetamu program umrah dan ziarah penjaga dua masjid suci tiba di Mekah untuk menunaikan umrah selepas menghabiskan beberapa hari di Madinah. Menurut laporan agensi berita Arab Saudi, jemaah umrah tersebut akan mengikuti beberapa program keilmuan dan kebudayaan selain melawat kompleks Raja Abdul Aziz bagi kiswah Kaabah serta pameran wahyu. Kumpulan itu membabitkan 250 orang dari 16 negara dan wilayah Asia termasuk Malaysia. Kira-kira 7,200 batang kosmetik dipercayai diseludup dari Thailand dirampas dalam optaring wawasan Kelantan di pangkalan haram Bila Dolah semalam. Menurut Komander Brigade Tentera Pasukan Gerakan Am, Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein, rampasan kosmetik itu dianggarkan bernilai RM144,000 manakala suspek melarikan diri ke arah Thailand dengan menaiki perahu. Kesemua barang rampasan telah diserahkan kepada bahagian perkhidmatan farmasi Kelantan untuk siasatan lanjut dan kes disiasat mengikut Peraturan 7-1A, Peraturan-Peraturan Kawalan Dadah dan Kosmetik 1984. Di Perak, seorang lelaki menganggur mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Seri Manjung atas 3 pertuduhan memiliki senjata api, senapang angin dan peluru tanpa lesen yang sah. Terduduh membuat pengakuan itu selepas semua pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Aziza Ahmad. Kesalahan itu didakwa dilakukan di sebuah pondok kayu di Kampung Cina Sitiawan Manjung pada awal Julai. Mahkamah tidak membenarkan tertuduh diikat jamin kerana kes melibatkan senjata api dan menetapkan 20 Ogos untuk sebutan semula kes bagi pelantikan peguam serta penyerahan dokumen pendakwaan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, bintang muda Spanyol Lamine Yamal tidak gentar dengan ancaman Perancis pada asis paruh akhir. Tonggak Barcelona berkenaan juga yakin skuad La Roja akan mara ke pusingan akhir sekaligus menjadi hadiah istimewa bersebenar ulang tahun kelahirannya yang ke-19. Setakat ini, Yamal hanya meledak 1 gol sepanjang kempen Piala Dunia namun bersedia menambah jaringan apabila berdepan Perancis. Perancis tidak akan membiarkan Sepanyol menguasai permainan ketika kedua-dua pasukan akan membuat perhitungan dalam pusingan separuh akhir awal pagi esok. Ketua jurulatih Les Blues, Didier Deschamps berkata, meskipun skuad La Roja mampu memberikan tekanan tinggi, namun beliau percaya dapat mengawal rentak perlawanan. Jurulatih itu turut menolak tanggapan skuadnya hanya akan bertahan, sebaliknya menegaskan mempunyai kelebihan ketika melakukan serangan balas.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Perdana Menteri Britain Keir Starmer menggesa agar gencatan senjata antara Amerika Syarikat dan Iran disambung semula susulan ketegangan berhubung Selat Hormuz. Starmer turut menyatakan sokongan terhadap usaha rundingan dan menegaskan pihaknya bersedia mengerahkan aset bagi membantu melancarkan semula pergerakan kapal tanpa sekatan di selat berkenaan. Iran terus mempertahankan peranannya sebagai penjaga Selat Hormuz. Demikian tegas Menteri Luar Iran Abbas Araghchi. Susulan tindakan Presiden Amerika Donald Trump mengenakan bayaran ke atas kapal yang melalui laluan perairan strategik itu. Tegas Araghchi, Washington terus menguatkuasakan semula sekatan ke atas Iran dengan mengenakan bayaran tol sebanyak 20% kepada kapal bagi mendapatkan laluan selamat. Boleh menyebabkan kadar tersebut terlalu tinggi namun menegaskan Iran tidak akan bertindak secara adil dalam menguruskan laluan perkapalan tersebut. Perkembangan gempa bumi di Venezuela, angka korban meningkat kepada 4,561 orang manakala 16,740 orang cedera. Menurut agensi Anadolu, setakat ini 107 kem sementara telah dibina bagi mendapatkan 20,231 orang. Bagaimanapun, 17,907 lagi mangsa masih belum mempunyai tempat tinggal yang tetap. Gempa bumi itu turut merosakkan 856 bangunan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Zon ekonomi sempadan, pacu pertumbuhan Malaysia-Thailand. KDNK suku kedua diunjur berkembang sehingga 5.0%. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM menyerasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

sebentar lagi akan disiarkan seruan azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi Shah Alam Selangor dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Allahu

0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
1: Formasi bola di klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Pada 15 Jun 1982 di Piala Dunia Spanyol, pada perlawanan peringkat kumpulan, pasukan bola sepak Hungary membelasah pasukan bola sepak El Salvador dengan keputusan 10-1, yang mana keputusan ini masih kekal sebagai kemenangan terbesar dalam sejarah kejohanan Piala Dunia. Ini juga merupakan satu-satunya perlawanan Piala Dunia yang menyaksikan sebuah pasukan menjaringkan 10 gol dalam satu perlawanan. Antara margin kemenangan terbesar di Piala Dunia ialah 9 gol dicapai 2 kali, iaitu pasukan Hungary menang 9-0 mengalahkan pasukan Korea Selatan pada Piala Dunia 1954, dan pasukan Yugoslavia menang 9-0 mengalahkan pasukan Democratic Republic of Congo pada Piala Dunia 1974. Formasi bola di klasik.
0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
1: Sujana Arkai pada hari ini.
2: Karut. K-A-R-U-T. Karut. Karut adalah parut.
1: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Lagu daripada Datuk Sharifah Aini dan Kadir, Manis-Manis, baru saja menghiburkan saudara. Baik saudara, dah ada ke aktiviti yang manis-manis untuk keluarga hujung minggu ini? Ciptalah seberapa banyak kenangan bersama keluarga, kerana dengan kenanganlah mampu mengimbau saat-saat gembira bersama mereka. Dan saudara, jangan lepaskan peluang untuk hadir sama-sama ke Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka 2026. Rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 dengan suasana yang sangat meriah. Jadi ayuh bersama-sama keluarga dan rakan-rakan ke Dataran Merdeka bermula pada 17 hingga 19 Julai 2026, bertempat di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Dan antara aktiviti tarikan utama iaitu konsert, tayangan skrin besar perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026, gerai jualan dan aktiviti interaktif, pelbagai program menarik untuk seisi keluarga. Jadi saudara, jangan lepaskan peluang untuk menjadi sebahagian daripada sambutan yang menyatukan rakyat Malaysia melalui semangat sukan perpaduan dan kemerdekaan. Jadi boleh datang beramai-ramai, bawa bersama-sama keluarga untuk memeriahkan lagi fiesta Piala Dunia 2026. Dan saudara, selepas ini kita berhibur dahulu dengan lagu daripada Datin Okat Abdullah, Kau Ku Nanti. Dan selepas itu R. Ismail, Harapan Tinggi Menggunung. Terus menggamit kenangan, Mestika Kelas.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Selamat petang buat semua pendengar setia Radio Klasik. Apa khabar saudara pada waktu ini? Diharapkan semua sihat walafiat. Buat yang masih gigih bekerja, semoga segala urusan dipermudahkan dan diberikan kelancaran hingga tamat waktu bertugas nanti. Dan terima kasih kerana terus mencurahkan tenaga dan komitmen. Semoga alunan lagu-lagu yang kami bawakan petang ini dapat menjadi teman yang menghilangkan sedikit rasa penat dan menceriakan hari saudara. Dan saudara, selepas ini kita akan dengarkan lagu daripada Sulaiman Masri, Pertemuan di Malam Pesta. Kalau ni rentak cara penyampaian Sulaiman Masri ini seperti A. Ramli kerana mempunyai lenggok vokal dan pop Melayu ketika itu. Dan Sulaiman Masri ini merupakan seorang tokoh bahasa. Selain daripada bergiat aktif dalam bidang muzik, beliau juga seorang tokoh dalam akademik bahasa Melayu. Dan banyak karya-karya yang beliau telah terbitkan, antaranya Tata Bahasa Melayu, Media dan Komunikasi dalam Bahasa Melayu, Penulisan Berita dalam Bahasa Melayu, Inilah Bahasa Baku, dan banyak lagi karya-karya beliau. Dan selain itu, antara lagu yang beliau cipta iaitu Tak Guna Kata dan Janji yang dirakamkan pada tahun 1971. Tetapi kita dengarkan dahulu Pertemuan di Malam Pesta.

Dulu lama nak hantar surat ni, tumpang seminggu pun sampai. Jadi kalau buat lagu tu, eh, dengar jam itu juga sampai. Saya cipta lagu itu, saya seorang student mata pelajaran muzik di Mata Perguruan Lembah Pantai, ambil bidang muzik. Lagu itu satu daripada kerja saya sebagai seorang pencipta lah. Jadi guru muzik ni di sekolah, satu daripada tugasnya ialah membuat lagu-lagu baru. Lagu sekolah lah, lagu kanak-kanak lah. Jadi dia punya testnya, dia punya ukuran yang pertama ialah surat saya hantar balik ke campin. Tujuan dia tu yang sebenarnya untuk ibu dan adik-adik. Pasal waktu tu kita mana, orang kita bukan macam orang sekarang. Kita dulu dah setengah bengkok badan.

Baru berlalu lagu daripada Mila Hussein, Pang Ketipang, baru saja menghiburkan saudara dan waktu sekarang pukul 3.44 minit petang. Saya sampaikan terlebih dahulu waktu solat fardu asar bagi Kota Kinabalu, Sabah. Masuk waktu solat fardu asar pada pukul 3.48 minit petang. Wilayah Persekutuan Labuan 4.51 minit petang. Kuching, Sarawak 4.13 minit petang. Selamat menaikkan solat fardu asar daripada kami di Radio Kuasa.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Terima kasih kepada saudara yang terus dengarkan kami untuk 4 petang ini. Lagu-lagu pop sekitar tahun 70-an dan 80-an akan terus menemani saudara. Dan lagu-lagu pop ye-ye berehat seketika. Kalau sekiranya saudara ingin dengarkan lagi lagu pop ye-ye, boleh dengarkan setiap hari bermula pukul 2 petang hingga 4 petang. Dan saudara, untuk hujung minggu ini, Orang Utara, Ahad 19 Julai 2026 bermula pukul 10 pagi akan berlangsung majlis peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia, ILKKM Sultan Azlan Shah Perak. Jadi majlis ini bermula sambutan Bulan Kebangsaan yang akan menghimpunkan rakyat Malaysia dengan semangat perpaduan. Dan saudara, selepas ini kita akan dengarkan lagu daripada Aman Shah, Kisah Gadis Keriangan. Tetapi kita dengarkan dahulu Junaina M. Amin, Pakcik Jangan Marah. Terus menggamit kenangan Mestika Klasik.

Ringan-ringan kalah jari-jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: subsidi petroleum dijangka cecah RM40 bilion. RUU pengangkutan jalan perkukuh penguasaan Bantras Lumba Haram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Susulan ketidaktentuan harga minyak dunia dan konflik di Selat Hormuz, subsidi produk petroleum dijangka mencecah RM40 bilion tahun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia bagi memastikan rakyat tidak terbeban dengan kenaikan kos bahan api.
1: Kerana meletus perang, jadi dan melonjak untuk Mac April RM5 bilion sebulan. Subsidi bulan Mei kerana minyak agak turun sedikit, dia jadi RM4 bilion. Jadi RM4 bilion sebulan kerana tampungan supaya rakyat tidak terbeban dengan kos minyak dan diesel yang tinggi.
0: Datuk Seri Anwar turut memaklumkan harga petrol di Malaysia lebih rendah berbanding negara pengeluar minyak utama termasuk Qatar dan Arab Saudi. Harga petrol RON 95 bersubsidi bawah inisiatif Budi Madani kekal pada RM1.99 sen per liter berbanding harga di Arab Saudi yang kini melebihi RM2.40 per liter, sekaligus membuktikan komitmen kerajaan mengekalkan harga bahan api pada kadar mampu milik.
1: Harga minyak kita lebih rendah, betul. Masa kita turun minta turun sikit 50 sen, harga minyak di Arab Saudi 50 sen. Sekarang kita sikit 99 sen, harga Arab Saudi lebih daripada RM2.40. Malah UAE mengeluar minyak dan gas yang besar.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Langkah tegas dan komprehensif sedang dilaksanakan bagi membanteras kegiatan lumba haram di seluruh negara. Menteri Pengangkutan Anthony Lok memaklumkan menerusi rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026 yang memperkenalkan kesalahan khusus bagi kegiatan lumba haram melalui Seksyen 42A sekaligus memperkukuh penguatkuasaan. RUU berkenaan telah diluluskan di Dewan Rakyat pada 24 Jun dan bakal dibentangkan di Dewan Negara minggu depan.
2: Ini menunjukkan komitmen kerajaan bahawa pemandu yang menyebabkan kematian akibat pemanduan berbahaya dan berlulu tidak akan dilayan sebagai pesalah trafik biasa. Sebaliknya akan dikenakan tindakan undang-undang yang paling berat mengikut kesesuaian kes. Kementerian akan terus bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, Polis Diraja Malaysia dan Pejabat Peguam Negara bagi memastikan penguatkuasaan yang tegas dan hukuman yang setimpal demi keselamatan semua pengguna jalan raya.
0: Anthony Lok. Sebanyak RM250 juta ringgit diperuntukkan menerusi insentif kewangan bagi konservasi biodiversiti dan hutan EFT kepada semua kerajaan negeri bagi melaksanakan projek pemuliharaan biodiversiti dan hutan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuro berkata, Perlis menerima RM12.1 juta ringgit bagi menyokong pelaksanaan inisiatif tersebut serta tambahan RM1.7 juta ringgit sebagai hasil negeri.
3: Bagi memastikan insentif tersebut memberi manfaat secara langsung kepada komuniti setempat, garis panduan pelaksanaan EFT yang dikeluarkan oleh kementerian menetapkan antara skop pembiayaan yang dibenarkan termasuk program perkongsian tanggungjawab bersama komuniti dan masyarakat setempat atau juga dikenali sebagai Communication, Education and Public Awareness, SEPA serta Latihan Pembangunan Sumber Manusia.
0: Datuk Seri Arthur Joseph Kurup. Sebanyak 75 lokasi di Jalan Persekutuan di Perak dipasang lampu jalan membabitkan kos RM7.85 juta bagi meningkatkan keselamatan pengguna di kawasan kemalangan dan berisiko tinggi. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, pemasangan itu dilaksanakan menerusi program menaik taraf infrastruktur keselamatan jalan raya sejak 3 tahun lalu.
4: Bagi kawasan kerap kemalangan atau berisiko kemalangan seperti di persimpangan, seleko dan jambatan serta kawasan punya rekod kemalangan yang dikenal pasti, pemasangan lampu jalan akan dibuat secara setempat berskala tertentu dan memenuhi keperluan pencahayaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan. Siasatan sedang dijalankan dari pelbagai sudut bagi mengenalpasti suspek yang menyerang pempengaruh dan pengulas bola sepak tempatan Azizur Rahman Zakaria. Menurut Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Assistant Commissioner Syamsuddin Mahmud, polis sedang meneliti rakaman kamera lidar tertutup, kamera papan pemuka serta merakam percakapan saksi. Mangsa mengalami patah tulang pada bahagian soket mata dan beberapa kecederaan lain akibat serangan itu. Kes disiasat ke Seksyen 325 Kanun Keseksaan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Saingan Piala Dunia 2026 hampir mencapai kemuncak. Tumpuan terarah kepada empat pasukan merebut tempat ke pusingan akhir. Perancis akan menentang Spanyol di Stadium Dallas awal pagi esok. Menyaksikan Le Bleu diketuai Kylian Mbappe memburu gelaran juara dunia buat kali ketiga selepas tewas kepada Argentina menerusi sepakan penalti 4 tahun lalu. La Roja pula pernah menjulang trofi pada edisi 2010, namun pemerhati bola sepak percaya pasukan itu mampu menjulang trofi kali ini. Sementara itu, aksi Argentina menentang England pada awal pagi Khamis di Stadium Atlanta menjadi aksi sulung Lionel Messi bertemu The Three Lions, manakala England berusaha untuk mara ke perlawanan akhir Piala Dunia buat kali pertama sejak menjulang trofi pada 1966. Sementara itu, Ketua Pasukan Perancis Kylian Mbappe tidak melengkapkan sesi latihan selepas mengalami kecederaan ringan di buku lali ketika kemenangan 2-0 ke atas Maghribi dalam pusingan suku akhir. Bagaimanapun, kecederaan itu dijangka tidak menghalangnya untuk diturunkan dalam perlawanan menentang Spanyol esok. Ketua jurulatih Perancis Didier Deschamps turut mendedahkan ketika ini Mbappe berada dalam keadaan baik. Bahang sambutan Hari Kebangsaan dan Piala Dunia FIFA 2026 bakal memeriahkan dataran Merdeka menerusi Festival Community Unity Merdeka XRTM World Cup 2026 yang berlangsung selama 4 hari bermula Jumaat hingga Isnin ini. Penganjuran bersama PDRM dan RTM itu merupakan inisiatif Yayasan Prihatin dengan kerjasama Ibu Pejabat Polis Kontinjen Kuala Lumpur. Timbalan Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Muhammad Azadi Omar berkata, program itu menghimpunkan pelbagai lapisan masyarakat bagi menyemarakkan semangat kebersamaan selain meningkatkan kesedaran terhadap aspek keselamatan dan ketenteraman awam. Sementara itu, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail memaklumkan penganjuran berkenan turut mengambil kesempatan daripada bahang Piala Dunia FIFA 2026 selaras dengan peranan RTM sebagai penyiar rasmi kejohanan itu.
6: Selain daripada penyiar rasmi, kita juga pastikan yang ada pengisian-pengisian menarik. Selain daripada barisan penaja yang memenuhi bukan sahaja reruai tetapi juga kita peranan RTM untuk bawa selebriti-selebriti tempatan, pengusaha-pengusaha SME tempatan dan juga selain daripada bersama dengan pelbagai pertubuhan, organisasi, entiti masyarakat sivil lain untuk turut sama hadir memeriahkan lagi Unity Merdeka dan juga kemuncak Piala Dunia FIFA 2026. Pastikan dari Perlis sampai ke Sabah penuhkan dataran Merdeka bermula 17 hari bulan Julai.
0: Ashwat Ismail. Litar Antarabangsa Sepang SIC merancang menyediakan tribun khas untuk Muhammad Hakim Danish Ramli atau Hakim Danish bersempena Grand Prix Malaysia 2026 Oktober ini. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syahriman Hanif berkata, tribun khas itu bagi menghargai pencapaian cemerlang pelumba muda itu selain memberi peluang kepada rakyat Malaysia bersatu memberikan sokongan kepada Hakim Danish.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat CENTCOM mengesahkan tentera negara itu melancarkan gelombang serangan udara terbaharu. Menurut kenyataan CENTCOM, serangan berjaya membedil beberapa sasaran ketenteraan Iran termasuk Bandar Abbas. Dalam perkembangan sama, CENTCOM turut mengesahkan lebih 50,000 anggota tentera Amerika kini bersiap sedia selain ditempatkan di seluruh rantau Asia Barat susulan tamatnya gelombang serangan tersebut. Bantuan kemanusiaan tambahan berjumlah $3.5 juta akan disalurkan Korea Selatan kepada Venezuela sebagai sokongan terhadap pemuliharaan negara itu susulan gempa bumi dahsyat bulan lalu. Menurut Kementerian Luar Korea Selatan, bantuan terbaru itu adalah tambahan kepada bantuan kemanusiaan berjumlah $5 juta yang sebelum ini dijanjikan Seoul bagi menangani krisis kemanusiaan akibat gempa bumi pada 24 Jun. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Subsidi petroleum dijangka cecah RM40 bilion. RUU pengangkutan jalan perkukuh penguasaan Bantras Lumba Haram. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kejayaan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penajuk utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
1: Formasi bola di klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Pada 15 Jun 1982 di Piala Dunia Spanyol, pada perlawanan peringkat kumpulan, pasukan bola sepak Hungary membelasah pasukan bola sepak El Salvador dengan keputusan 10-1, yang mana keputusan ini masih kekal sebagai kemenangan terbesar dalam sejarah kejohanan Piala Dunia. Ini juga merupakan satu-satunya perlawanan Piala Dunia yang menyaksikan sebuah pasukan menjaringkan 10 gol dalam satu perlawanan. Antara margin kemenangan terbesar di Piala Dunia ialah 9 gol dicapai 2 kali, iaitu pasukan Hungary menang 9-0 mengalahkan pasukan Korea Selatan pada Piala Dunia 1954, dan pasukan Yugoslavia menang 9-0 mengalahkan pasukan Democratic Republic of Congo pada Piala Dunia 1974. Formasi bola di klasik.
0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penajuk utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Antarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Istimewa di Radio Klasik.
1: Bersama-sama dengan saya, Cikgu Rina, dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Selamat pengantin baru. Hello, Assalamualaikum.
2: Hello, Waalaikumsalam.
1: Saya ni Cikgu Rina. Ini ke Puan Nana, pemilik butik pengantin Nana Saan Event Planner tu?
2: Ya, Cikgu. Saya Nana Saan, pemilik Nana Saan Event Planner.
1: Saya dapat nombor puan ni dari TikTok.
2: Okey.
1: Cuma sekarang ni sepupu saya ni nak buat tempahan untuk majlis perkahwinan ni.
2: Okey, saya pemilik Nana Saan Event Planner yang menjalankan perkhidmatan one stop center untuk majlis kahwin, yang mana kami mempunyai package bridal, catering, dewan majlis, fotografi kad kahwin dan lain-lain lah yang melibatkan majlis perkahwinan.
1: Wah, menariknya. Macam mana agaknya Puan Nana boleh berminat untuk mencuburi dalam butik pengantin ni?
2: Okey, pada awalnya saya suka tengok orang yang cantik. Jadi saya pergi ke majlis kahwin, saya tengok pengantin tu cantik. So saya macam terfikir, macam mana dia boleh jadi cantik macam tu? Jadi saya terpanggil untuk belajar menata rias pengantin, makeup pengantin, grooming style pengantin lelaki. Dan saya belajar hijab style, hairstyle.
1: Tu dia banyak juga ya yang dibelajar oleh Puan Nana ya. Ada tak agaknya cabaran yang tak boleh dilupakan sepanjang Puan Nana terlibat dalam bisnes butik pengantin ni?
2: Oh, sure lah ada. Dalam apa-apa bisnes mesti ada pasang surut. Tapi apa yang saya tak boleh lupakan adalah pada musim COVID pandemic tempoh hari lah. Tahun 2020 rasanya, yang mana majlis kahwin, sektor perkahwinan saya adalah majlis perkahwinan, yang mana sektor saya tidak dibenarkan membuat majlis pada masa tu. Sektor keramaian ni tidak dibenarkan.
1: Jadi itu cabaran yang tak pernah dilupakan ya? Sepanjang ya,
2: betul. Tapi sepanjang saya berniaga, itulah pengalaman yang saya tak boleh lupakan. Namun saya bersyukur sebab sepanjang PKP tu pihak KKM still menggunakan dewan saya untuk menjalankan pusat khidmat vaksin.
1: Pasti yang mula-mula kadang-kadang tu orang kata ada yang pahit, kemarinnya baru manis.
2: Betul.
1: Dan macam mana pula dengan package-package yang ditawarkan oleh butik Nana Saan Event Planner ni?
2: Di butik Nana Saan Event Planner, kita bukan sahaja menyediakan bridal catering, kita juga mempunyai dewan majlis keramaian, yang mana kita letak nama Glass Castle Hall yang bertempat di Katilia Senawang. Kita ada one stop center untuk majlis kahwin, yang mana sekarang kita ada promo untuk 1,000 pack daripada harga RM29,900. Kita buat promo RM25,900 sahaja.
1: Dan untuk agaknya, untuk majlis pertunangan pun sama juga ke ataupun berbeza agaknya?
2: Okey, kalau majlis pertunangan, pengantin nak buat di rumah kan. Tapi kalau mereka berhajat untuk menjalankan majlis pertunangan tu di dewan, boleh saja, tak ada masalah. Kita sediakan makan, kita sediakan tempat berbincang, kita sediakan pelamin.
1: Dan untuk majlis keramaian, Glass Castle Hall kan? Glass Castle Hall Nana Saan ni, agaknya berapa ramai yang boleh memenuhi untuk Glass Castle Hall ni?
2: Okey, Glass Castle Hall yang terletak di Katilia Senawang ini, kapasiti yang boleh memuatkan 300 pack dalam satu masa. Kalau kata contoh jemputan kita 1,000 pack, kita punya majikan ada 5-6 jam, sebenarnya okey sangat. Okey sangat. 300 pack dalam satu masa.
1: Oh, baik. Alhamdulillah. Ya. Dan kalau ada yang nak tempah, macam mana agaknya?
2: Okey, kepada bakal-bakal pengantin yang ingin mencari pakej perkahwinan atau dewan majlis perkahwinan, boleh hubungi ke nombor WhatsApp ataupun nombor saya 013-6520-804. Saya ulang, 013-6520-804. Ataupun kepada bakal-bakal pengantin yang ingin melayari media sosial kami, boleh dapatkan kami di TikTok Nana Saan.eventplanner ataupun di Instagram kami nanasaat.eventplanner.
1: Ya, itu dia, nanasaat.eventplanner, ya.
2: Ya, betul.
1: Jadi kepada pelanggan-pelanggan yang nak hubungi Nana Saat ni, nak buat temu janji macam mana agaknya, berapa lama?
2: Kita tak ada pun membiarkan pengantin tertunggu-tunggu.
1: Yeah.
2: Once mereka letak satu tarikh, mereka letak satu masa, kita terus attend dia. Kita ikut masa pengantin tu sendiri.
1: Ya, yeah, jadi kalau macam tu, Cikgu Rina nak bincang dengan sepupu untuk melihat pakej-pakej yang ditawarkan ya oleh butik Nana Saat Event Planner. Terima kasih Nana Saat.
2: Terima kasih Cikgu.
1: Terima kasih di atas perkongsian Nana Saat dari butik Nana Saat Event Planner. Jadi kepada saudara yang nak mendapatkan perkhidmatan butik pengantin ya untuk majlis istimewa Raja Sehari Saudara, boleh hubungi talian Puan Nana Saat di talian 013-652-0804 atau pun TikTok nanasaat.eventplanner. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
3: #saudara kongsi kami itulah.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Apa murah lagi maha mengasihani.
1: Zalika bi anna Allah nazzalal kitaba bil haqq wa in

0: Keperluan pengambilan pekerja asing mengikut saluran dan peraturan yang ditetapkan akan terus diteliti di samping memastikan peluang pekerjaan yang diwujudkan diberi keutamaan kepada rakyat tempatan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan mengakui beberapa sektor masih memerlukan tenaga kerja asing. Namun penyelarasan perlu dilakukan sebelum pengambilan baharu dibuat.
1: Kita memerlukan tenaga pekerja asing, itu satu kenyataan. Tapi yang ada di Malaysia pun ramai, dah berjuta. Yang diperlukan berjuta. Jadi patut ada sekarang penyelarasan supaya yang sudah ada di Malaysia itu diberikan tempat bekerja daripada diimport lagi dari luar. Kerana kita tahu sindiket pekerja asing juga satu hal yang membebankan selama puluhan tahun dan menjadi tempat untuk orang mengaut kekayaan. Jadi sebab itu bagi saya isu ini harus ditangani kerana ada beberapa sektor pekerjaan yang memang diperlukan.
0: Tegas beliau, tindakan penguatkuasaan akan terus diperketat terhadap pekerja asing yang melanggar undang-undang tanpa mengira kewarganegaraan atau etnik termasuk Rohingya. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata Moody's Ratings mengekalkan penarafan penerbit mata wang asing dan tempatan jangka panjang Malaysia pada tahap A3 dengan tinjauan stabil, sekaligus mencerminkan ketahanan ekonomi negara serta kemajuan reformasi fiskal. Penilaian agensi penarafan global itu membuktikan kemajuan Malaysia dalam meningkatkan disiplin fiskal, menambah baik tadbir urus dan meluaskan asas hasil negara. Dalam hal lain, Perdana Menteri turut memaklumkan pembangunan pelabuhan Midport di Port Dickson, Negeri Sembilan bakal memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai hub digital dan maritim, sekaligus meningkatkan keupayaan negara memenuhi permintaan perdagangan global yang semakin berkembang. Projek pelabuhan berteknologi kecerdasan buatan AI itu bukan sekadar pembangunan infrastruktur baharu, malah memenuhi keperluan strategik sebagai sebuah negara maritim. Dewan Rakyat hari ini meluluskan rang Undang-Undang Perlindungan Saksi Pindaan 2026 bertujuan memperkemas pelaksanaan program perlindungan saksi termasuk memperluas akses kemasukan ke dalam program berkenaan. Antara pindaan utama membabitkan subseksyen 7-3 Akta Perlindungan Saksi 2009 Akta 696 yang membolehkan permohonan kemasukan ke program dibuat oleh ibu atau bapa bagi pihak saksi yang tidak mempunyai keupayaan di sisi undang-undang. Selain itu, Seksyen 13-2 Akta 696 turut dipinda dengan memasukkan bantuan psikologi termasuk kaunseling sebagai sebahagian daripada bentuk bantuan yang boleh diberikan kepada peserta program perlindungan saksi. Ketika menggulung perbahasan RUU berkenaan timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kulasegaran berkata program perlindungan saksi terbukti membantu meningkatkan keberkesanan sistem keadilan jenayah termasuk menyokong proses pendakwaan dalam pelbagai kes berprofil tinggi.
2: Perlindungan yang disediakan di bawah program termasuk langkah-langkah melindungi identiti dan keselamatan saksi sepanjang prosiding, meningkatkan keyakinan saksi untuk hadir dan memberikan keterangan secara bebas daripada ugutan atau intimidation. Keadaan ini membantu memastikan kelancaran prosiding, mengurangkan risiko saksi menarik diri atau enggan memberikan keterangan serta menyumbang kepada keberkesanan keseluruhan proses pendakwaan.
0: M. Kulasegaran. Sementara itu, penegasan kerajaan bahawa pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR tidak kebal daripada tindakan pihak berkuasa adalah selaras undang-undang sedia ada. Pensyarah Jabatan Sejarah dan Tamadun Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Dr. Zaid Ahmad berkata, kad berkenaan hanya mengesahkan seseorang telah didaftarkan sebagai pelarian.
3: Dia bukan visa dan dia bukan juga permit tempat tinggal dan sebagainya. Dan sudah tentulah mereka tidak dikecualikan daripada penguatkuasaan undang-undang negara. Malaysia bukanlah sebuah negara yang meratifikasi Konvensyen Pelarian 1951 ataupun juga Protokol 1967. Ya. Dan dalam Akta Immigration kita, kita tidak mengiktiraf status pelarian sebagai satu kategori dalam kategori yang berasingan. Ya. Ini bermakna sesiapa sahaja yang berada di Malaysia tanpa dokumen atau permit berjalan yang sah, dia tertakluk kepada Akta Immigration. Ini termasuk pemegang kad UNHCR. Ya.
0: Profesor Dr. Zaid Ahmad. Sebanyak 1.18 juta pelajar institusi pendidikan tinggi warga negara Malaysia boleh mula menebus baucer buku madani bernilai RM100 mulai 11 pagi esok menerusi portal MySiswa Place. Menurut Kementerian Pendidikan Tinggi, pelajar juga boleh membuat semakan kelayakan, menjana dan menebus baucer serta membeli bahan bacaan secara dalam talian dengan mudah dan selamat menerusi portal berkenaan. Langkah kerajaan mempelbagaikan sumber import mengoptimumkan pengeluaran domestik dan memperkukuh kontrak bekalan jangka panjang mampu mengurangkan risiko gangguan bekalan petroleum serta menjamin kestabilan bekalan negara. Penganalisis ekonomi UniKL Business School, Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid berpendapat gabungan tiga pendekatan itu dapat meminimumkan risiko bekalan terputus sekiranya berlaku konflik atau penutupan laluan perdagangan utama.
4: Kerajaan telah berjaya mempelbagaikan pelbagai sumber import terutamanya daripada Afrika, Rusia, Turki dan bukan hanya lagi bergantung kepada negara-negara teluk. Ini mengurangkan risiko iaitu single point of source. Kalau Strait of Hormuz tutup, kita ada plan B dan harga pun boleh dirunding dan dapat diskaun.
0: Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: England bertekad menamatkan impian Lionel Messi menjulang trofi Piala Dunia buat kali kedua berturut-turut menjelang pertemuan separuh akhir menentang musuh tradisi Argentina awal pagi Khamis. Skuad Three Lions ditunjangi Jude Bellingham memburu penampilan pertama di pentas akhir sejak muncul juara pada 1966. Manakala La Albi Celeste mengintai peluang ke akhir buat kali ketiga. Perlawanan di Atlanta itu bakal menghidupkan semula perseteruan klasik dua gergasi bola sepak dunia yang syarat dengan sejarah perseteruan lama termasuk jaringan ikonik Hand of God oleh Diego Maradona pada 1986. Sementara itu, puluhan ribu penyokong membanjiri perkarangan Istana Diraja di Oslo bagi menyambut kepulangan skuad bola sepak Norway yang mencipta sejarah mara ke suku akhir Piala Dunia di Amerika Syarikat. Walaupun tewas 1-2 kepada England, pencapaian itu tetap diraikan dengan penuh bangga oleh kira-kira 100,000 peminat yang memenuhi pusat bandar. Dalam pada itu, polis Cape Town telah membuka kertas siasatan berhubung kematian mengejut pemain bola sepak kebangsaan Afrika Selatan Jaden Adams. Mayatnya ditemui sejurus pulang daripada beraksi di kejohanan Piala Dunia di Amerika Syarikat. Pemain tengah berusia 25 tahun itu ditemui meninggal dunia di sebuah kediaman di kejiranan Scottsheff Kloof, Cape Town. Berita duka cita itu disahkan Kesatuan Pemain Bola Sepak Afrika Selatan. Punca sebenar kematian masih belum didedah oleh pihak berkuasa.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, harga minyak dunia terus melonjak susulan kebimbangan konflik di Asia Barat yang berisiko mengganggu bekalan global dan meningkatkan tekanan inflasi. Minyak mentah Brent meningkat hampir 2% kepada sekitar $85 setong. Manakala West Texas Intermediate naik lebih 2% menghampiri $80 setong. Penganalisis menjangka pasaran kekal tidak menentu berikutan ketegangan geopolitik. Selain kebimbangan, bank-bank pusat mungkin mengekalkan kadar faedah yang tinggi. Bekas Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad menafikan laporan The New York Times yang mendakwa agensi perisikan Israel, Mossad cuba merekrut beliau serta mendakwa beliau kini dikenakan tahanan rumah. Kenyataan rasmi pejabat Ahmadinejad menyifatkan laporan itu sebagai tidak benar, direka-reka dan bertujuan mengelirukan pendapat umum serta mencetuskan perpecahan di Iran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keperluan pengambilan pekerja asing diteliti. Pelabuhan Midport tingkat keupayaan hub digital maritim negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Man Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

14 Julai 2008, Majlis Perasmian Kompleks Penyiaran Sultan Ahmad Shah. Pada hari ini, dalam tahun 2008, Majlis Perasmian Kompleks Penyiaran Sultan Ahmad Shah disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah, Sultan Pahang di Kuantan Pahang. Kompleks penyiaran ini mula dibina pada 6 Februari 2003 meliputi konti Radio Pahang FAM, studio rakaman audio, studio suntingan audio, studio berita TV, studio pelbagai guna, pentas terbuka, amphitheater dan auditorium yang baharu.

0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
1: Formasi bola di klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Pada 15 Jun 1982 di Piala Dunia Spanyol, pada perlawanan peringkat kumpulan, pasukan bola sepak Hungary membelasah pasukan bola sepak El Salvador dengan keputusan 10-1, yang mana keputusan ini masih kekal sebagai kemenangan terbesar dalam sejarah kejohanan Piala Dunia. Ini juga merupakan satu-satunya perlawanan Piala Dunia yang menyaksikan sebuah pasukan menjaringkan 10 gol dalam satu perlawanan. Antara margin kemenangan terbesar di Piala Dunia ialah 9 gol dicapai dua kali, iaitu pasukan Hungary menang 9-0 mengalahkan pasukan Korea Selatan pada Piala Dunia 1954 dan pasukan Yugoslavia menang 9-0 mengalahkan pasukan Democratic Republic of Congo pada Piala Dunia 1974. Formasi bola di klasik.
0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.

Lagu sebentar tadi, nyanyian Wahida, lagu berjudul Wasini, baru saja menghiburkan saudara. Dah waktu sekarang 9.44 minit malam. Assalamualaikum, selamat malam. Mungkin ada yang baru saja bersama dengan kami. Terima kasih kerana jadikan kami antara yang terbaik pilihan saudara. Saya nak kongsikan informasi, Dataran Merdeka bakal menjadi tumpuan utama rakyat Malaysia apabila Festival Community Unity Merdeka XRTM World Cup 2026 yang akan berlangsung selama 4 hari bermula 17 hingga 20 Julai ini. Pengajuran bersama Polis Diraja Malaysia PDRM dan Radio Televisyen Malaysia RTM merupakan inisiatif Yayasan Prihatin dengan kerjasama Ibu Pejabat Polis Kontingen Kuala Lumpur IPKKL. Ia bertujuan menyemarakkan semangat perpaduan serta memeriahkan sambutan Bulan Kemerdekaan yang bakal tiba. Timbalan Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Muhammad Azani Omar berkata program menghimpunkan pelbagai lapisan masyarakat dalam satu platform yang menekankan mesej kebersamaan selain meningkatkan kesedaran terhadap aspek keselamatan dan ketenteraman awam. Sementara itu, Ketua Pengarah Penyiaran Aswad Ismail memaklumkan penganjuran berkenaan turut mengambil kesempatan daripada bahang Piala Dunia FIFA 2026 selaras dengan peranan RTM sebagai penyiar rasmi kejohanan itu. Orang ramai berpeluang menyaksikan secara langsung peranan akhir Piala Dunia menerusi tayangan skrin gergasi. Selain menikmati pelbagai pengisian menarik termasuk penyertaan usahawan PKS tempatan, kaunter semakan saman PDRM, pameran aset logistik polis, perlawanan Muay Thai, pesta buah-buahan serta persembahan artis popular tanah air seperti Nabila Razali dan Dato' Yusri. Festival ini dijangka menjadi antara acara kemuncak yang bukan saja meraihkan sukan bertaraf dunia, malah memperkukuh perpaduan rakyat menjelang sambutan Hari Kebangsaan. Satu jiwa, satu.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat bermasuk.
1: Alamak, adoi.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
3: Radio Klasik di Singapura, 106.7.

Lagu sebentar tadi nyanyian A. Rahman berjudul Jangan Cakap. Lagu yang dirakamkan pada tahun 1954. Kita masih lagi di ruangan nostalgia di klasik. Lagu-lagu piring hitam dan filem Melayu klasik akan terus menggamit memori dan kenangan saudara. Baik, kita terus berhibur dengan lagu nyanyian Siti Mariam. Lagu berjudul Senyum Mesra. Dan lagu ini petikan filem Batu Durhaka. Saya nak kongsikan sedikit mengenai dengan filem ini. Batu Durhaka merupakan sebuah filem drama Melayu yang ditayangkan pada tahun 1962. Filem ini diarahkan oleh Omar Roji, terbitan Malay Film Production. Dan antara pelakon yang membintangi filem ini, Dato' Jin Samsudin, Sarimah Aziz Jaafar, S. Kadarisman, juga Rahmah Rahmat. Dan mengenai dengan sinopsis atau juga ringkasan filem ini, Wira ialah seorang pemuda yang tinggal bersama keluarganya di sebuah kampung. Kehidupan mereka menjadi huru-hara apabila Perkasa, seorang ketua kumpulan yang zalim, menculik adik perempuan Wira. Dan Wira cuba menyelamatkannya tetapi tewas dalam pertarungan dan dihanyutkan ke laut. Wira kemudian diselamatkan oleh mahaguru bentara yang mengajarnya ilmu persilatan sehingga menjadi pendekar yang handal. Semasa berguru, Wira jatuh cinta kepada anak perempuan mahaguru yang bernama Desawati. Namun, dia meninggalkan Desawati demi kembali ke kampung untuk membalas dendam terhadap Perkasa dan menyelamatkan keluarganya. Tindakan itu membawa kepada pengkhianatan terhadap orang yang telah membantunya serta menyebabkan dia melakukan penderhakaan terhadap ibu dan keluarganya. Dan filem ini, saudara, mengangkat tema kesetiaan kepada keluarga, balas dendam, pengorbanan dan akibat buruk penderhakaan. Ayuh, kita berhibur dengan lagu berjudul Senyum Mesra. Nostalgia di klasik.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Menyusur kenangan, Negeri di Bawah Bayu, 88.1, Kota Kinabalu, 91.1, Sandakan.

0: Manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki langkah sang juara.
1: Ritma klasik, kenangan silam terpahat dalam ingatan.

Pelabuhan Midport penuhi permintaan perdagangan global. BDR beri impak positif jimat lebih 4 juta liter petrol. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam.

0: Pembangunan pelabuhan Midport bakal menambah kapasiti pelabuhan negara bagi memenuhi permintaan perdagangan global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, projek pelabuhan kontena pintar pertama negara berteraskan teknologi kecerdasan buatan AI itu memenuhi keperluan strategi Malaysia sebagai sebuah negara maritim. Jelas beliau, negara perlu memanfaatkan kedudukan strategik Selat Melaka sebagai antara laluan perkapalan paling sibuk di dunia.
1: Ini bukan satu projek kecil. Dia mengisi satu keperluan strategik kerana Malaysia ini yang dikatakan negara maritim dan pelabuhan ini strategik di Selat Melaka. Selat Melaka ini jadi tumpuan di antara terusan yang paling sibuk di dunia. Jadi kalau paling sibuk di dunia yang kita nampak dia lalu lalang saja, tidak kita manfaatkan. Kita ini tidak pintar.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Rang Undang-Undang Perlindungan Saksi Pindaan 2026 yang diluluskan di Dewan Rakyat hari ini tidak mengubah dasar asas Akta Perlindungan Saksi 2009, Akta 696. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said berkata, antara pindaan utama ialah kepada subseksyen 7-3 Akta Perlindungan Saksi 2009, Akta 696 yang membolehkan ibu atau bapa memohon kemasukan ke dalam program bagi pihak saksi yang tidak mempunyai keupayaan di sisi undang-undang. Pindaan kepada subseksyen 13-2 pula memasukkan bantuan psikologi termasuk kaunseling sebagai sebahagian daripada bantuan yang boleh diberikan kepada peserta program.
2: Dalam mana-mana sistem keadilan jenayah yang berkesan, keberanian seorang saksi untuk tampil memberikan keterangan adalah sama pentingnya dengan kebebasan siasatan dan pendakwaan. Tanpa saksi yang bersedia memberikan kerjasama, banyak kes jenayah yang serius tidak dapat dibuktikan di mahkamah sekaligus menjejas usaha menegakkan keadilan.
0: Datuk Seri Azalina Osman Said. Seramai 17 individu termasuk bekas timbalan Ketua Bahagian Penyelidikan Jabatan Peguam Negara Nur Hayati Ahmad dilantik sebagai pesuruhjaya kehakiman Mahkamah Tinggi berkuat kuasa hari ini. Mereka menerima surat cara pelantikan daripada Ketua Hakim Negara Tun Wan Ahmad Farid Wan Saleh dalam satu majlis di Istana Kehakiman sebelum mengangkat sumpah jawatan dan taat setia di hadapan Hakim Besar Melaya Datuk Seri Hashim Hamzah. Turut dilantik ialah pegawai daripada Jabatan Peguam Negara, pengamal undang-undang dan peguam yang berpengalaman dalam bidang kehakiman serta perundangan. Program Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET Tahfiz bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW terus diperluas bagi membuka lebih banyak peluang kepada pelajar institusi tahfiz mengikuti latihan kemahiran. Usaha itu turut melibatkan kerjasama dengan institusi tahfiz swasta. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang berkata, TVET Tahfiz KKDW memberi ruang kepada pelajar tahfiz membina laluan kerjaya masa depan di samping memperkukuh pembentukan sahsiah.
3: Tahun 2025, lebih 1,200 peserta tahfiz telah mendapat latihan kemahiran. Tahun 2026, kerjasama untuk lahirkan teknousahawan tahfiz di bawah Giat Mara telah dilaksanakan. Maksudnya di bawah Giat Mara, di setiap parlimen pun kita buat engagement bersama dengan pelajar-pelajar tahfiz bagi memastikan orang kata ilmu dan kemahiran ini diterapkan secara menyeluruh kepada sesiapa saja yang berminat untuk memastikan tenaga kerja mahir dapat dilahirkan dengan lebih konsisten.
0: Datuk Rubiah Wang. Pelaksanaan inisiatif bekerja dari rumah BDR melibatkan penjawat awam sejak pertengahan April lepas berjaya menjimatkan peruntukan subsidi petrol kerajaan lebih 7.3 juta ringgit setakat hari ini. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, langkah penjimatan melalui inisiatif BDR itu turut merekodkan pengurangan penggunaan bahan api lebih 4 juta liter dalam tempoh 3 bulan pelaksanaannya di seluruh negara. Tambah beliau, seramai 659,000 penjawat awam secara kumulatif telah memanfaatkan inisiatif BDR itu. Susulan keberkesanan inisiatif itu, kerajaan bersetuju memperkemas dasar berkenaan menerusi pelaksanaan Hari Bekerja Hibrid HBH bermula 1 Ogos ini. Pelaksanaan program bantuan subsidi madani Budi Madani menjadi antara faktor utama yang membantu kerajaan menstabilkan harga serta bekalan makanan meskipun konflik di Asia Barat terus memuncak. Pensyarah Fakulti Industri Agro Universiti Malaysia Kelantan UMK, Profesor Madya Dr. Seri Intan Mohtar berkata, bantuan tunai Budi Madani dan pengekalan subsidi pukal kepada sektor logistik utama merupakan strategi serampang dua mata kerajaan bagi menyerap lonjakan kos logistik global akibat krisis geopolitik.
4: Kebergantungan rakyat Malaysia kepada bekalan makanan seperti ayam dan telur yang saya rasa sangat disokong oleh pengeluaran tempatan yang sangat baik dan sangat mampan, dan kita juga mengimport seperti daging daripada Australia dan India, dan laluan ini tidak terjejas oleh Selat Hormuz, jadi bekalannya agak konsisten.
0: Profesor Madya Dr. Seri Intan Mohtar.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis bertekad melakar sejarah mara ke akhir Piala Dunia buat kali ketiga berturut-turut apabila berdepan Spanyol pada aksi separuh akhir awal pagi esok. Kylian Mbappe akan mengetuai cabaran Les Bleus dalam pertembungan di Stadium AT&T Texas. Namun jurulatih Didier Deschamps mengakui Spanyol memiliki kelebihan sebagai pasukan pilihan. Bagi Deschamps, kemenangan bukan sahaja membawa Perancis ke akhir, malah menjadi detik penting menutup tirai 14 tahun khidmatnya sebagai ketua jurulatih dengan satu lagi trofi Piala Dunia. Perancis memburu gelaran dunia ketiga manakala La Roja mengintai kejuaraan kedua selepas 2010. Pelawanan akhir Piala Dunia 2026 akan menyaksikan trofi kejuaraan dibawa dalam kotak khas yang direka oleh jenama barangan mewah Louis Vuitton. Pengumuman yang dibuat Persekutuan Persatuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA itu bagaimanapun mengundang kritikan daripada penyokong yang berpendapat Piala Dunia kini semakin dikomersialkan. Namun menurut FIFA, jenama berkenaan sebelum ini turut menyediakan kotak trofi bagi kejohanan Piala Dunia sejak edisi 2010.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, serangan udara Amerika Syarikat mengenai kawasan sempadan Iran berhampiran Iraq dan Kuwait. Menurut Timbalan Gubernur Wilayah Khuzestan, Waliullah Hayati, Bandar Abadan serta Bandar Pelabuhan Mashhar menjadi sasaran serangan berkenaan. 5 letupan kedengaran sekitar Bandar Pelabuhan Bandar Abbas berhampiran Selat Hormuz yang turut menjadi sasaran ketegangan baru antara Washington dengan Tehran. Sementara itu, sebuah kapal tangki dilaporkan diserang peluru berpandu ketika berlayar di perairan luar pantai Oman. Menurut Agensi Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom, kapal itu terkena serangan ketika melalui laluan perkapalan selatan kira-kira 13 batu nautika di Tenggara Limah. Pihak berkuasa sedang menyiasat insiden berkenaan dan menasihatkan semua kapal di kawasan itu agar berwaspada serta melaporkan sebarang aktiviti mencurigakan. Filipina tidak berhasrat mengimport lebih banyak produk bahan api susulan tindakan ketenteraan terbaru antara Amerika Syarikat dengan Iran. Setiausaha Tenaga Filipina Sharon Garin berkata ketetapan itu diambil berdasarkan keadaan rantaian bekalan yang dilihat semakin stabil. Jelasnya, bekalan bahan api akan terus masuk ke negara itu selagi Filipina sanggup membayar pada harga yang ditetapkan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO tidak menolak kemungkinan wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo meningkat 4 kali ganda berbanding angka rasmi yang dilaporkan. Wabak itu telah menjangkiti hampir 2,000 individu dan mengorbankan lebih 700 nyawa sejak dikesan 2 bulan lepas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelabuhan Midport penuhi permintaan perdagangan global. BDR beri impak positif jimat lebih 4 juta liter petrol. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM, peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
4: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
5: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Hello, selamat petang. Ini Puan Anis ya?
1: Ya, betul. Siapa ni?
0: Begini Puan, saya telefon dari custom. Puan ada membuat pembelian dari luar negara. Tapi barangan Puan telah dirampas oleh pihak custom. Puan bertenang ya. Puan perlu membayar sebanyak RM60,000 bagi denda ni.
1: Pembelian? Saya tak ada buat apa-apa pembelian.
0: Ya Puan. Puan bertenang. Boleh saya dapatkan nombor kad pelanggan Puan untuk pengesahan?
1: Ya. 54042110.
2: Jabatan Kastam Diraja Malaysia tidak bertanggungjawab dalam mana-mana panggilan telefon sehingga memperdayakan mangsa 1300-735-789 mahupun 4640-9078 adalah talian penipuan. Ingat, jangan dedahkan sebarang maklumat peribadi seperti nombor kad pengenalan, pasport ataupun akaun bank. Jangan menghubungi semula nombor yang diberikan oleh pihak berkenaan. Sebaliknya, membuat semakan dengan Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Hubungi pusat panggilan kastam di talian 1-300-888-500 untuk sebarang pertanyaan. Jangan mudah terpedaya dengan panggilan telefon oleh mana-mana pihak yang mendakwa diri mereka sebagai pegawai kastam. Ini boleh menyebabkan kerugian berjumlah ribuan ringgit.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini Ustaz Muhammad Radhi dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh yang sangat terkenal. Ahad. Ahad. Seruan satu patah perkataan ini sudah cukup untuk menggetarkan jiwa setiap mukmin. Ia bukan sekadar laungan, tetapi sebuah deklarasi ketauhidan yang lahir di bawah tindihan batu besar di padang pasir yang membakar. Inilah kisah seorang hamba abadi yang dihina di dunia, namun tapak kakinya telah pun kedengaran di dalam syurga sebelum kewafatannya. Beliau adalah sang pemuja tauhid, Bilal bin Rabah. Nama beliau, Bilal bin Rabah Al-Habashi, lahir di Mekah sekitar tahun 43 sebelum hijrah, manakala beliau wafat di Damsyik, Syria pada tahun 20 hijrah semasa pemerintahan Khalifah Sayyidina Umar Al-Khattab. Beliau digelar Sayyidul Muazzin, penghulu segala muazzin. Beliau merupakan antara individu terawal yang memeluk Islam, As-Sabiqun Al-Awwalun. Beliau diseksa dengan kejam oleh tuannya, Umayyah bin Khalaf. Beliau dibaringkan di atas padang pasir yang panas membara dengan batu besar diletakkan di atas dadanya agar beliau kembali kepada kekufuran. Namun, lisan beliau hanya menyebut Ahad, Ahad, iaitu Allah Yang Maha Esa. Beliau akhirnya dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apabila syariat azan diperkenalkan di Madinah, Rasulullah SAW memilih Bilal untuk

0: melaungkan azan dari atas bumbung Kaabah semasa peristiwa pembukaan kota Mekah, Fathul Mekah. Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal terlalu sedih sehingga beliau tidak mampu lagi melaungkan azan. Setiap kali beliau sampai kepada kalimah Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, suaranya akan terhenti akibat tangisan yang amat dahsyat. Beliau akhirnya memutuskan untuk berhijrah ke Syam untuk berjihad sehingga akhir hayatnya. Dalam suatu hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bilal, "Wahai Bilal, ceritakan kepadaku amalan yang paling kamu harapkan yang telah kamu lakukan dalam Islam. Kerana sesungguhnya aku mendengar bunyi tapak kasutmu di hadapanku di dalam syurga." Bilal menjawab, "Aku tidak melakukan amalan yang lebih aku harapkan, melainkan aku tidak berwuduk pada waktu malam atau siang, melainkan aku akan solat, iaitu sunat wuduk selepasnya." Sayyidina Umar Al-Khattab sangat menghormati Bilal sehingga beliau berkata, "Abu Bakar adalah tuan kita," merujuk kepada Bilal. Bilal bin Rabah membuktikan bahawa dalam Islam, kemuliaan seseorang tidak diukur pada warna kulit, keturunan atau status sosial. Beliau menyumbangkan suaranya untuk memanggil umat Islam menuju kemenangan dan menyumbangkan nyawanya di medan jihad untuk mempertahankan kedaulatan Islam. Bilal bin Rabah mengajar kita bahawa iman yang benar akan memberikan kekuatan yang luar biasa kepada manusia untuk mengharungi penderitaan fizikal yang paling dahsyat. Walaupun jasadnya kini bersemadi di bumi Damsyik, setiap kali azan dilaungkan di seluruh pelosok dunia, kita akan sentiasa teringat kepada lelaki berkulit hitam yang jiwanya putih bersih ini. Beliau adalah bukti hidup bahawa kebebasan yang sebenar adalah apabila jiwa hanya tunduk kepada Allah yang Maha Esa. Sehingga kita berjumpa lagi di masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke Final, menjejaki langkah sang juara.

Peluang pekerjaan utamakan rakyat tempatan. Harga minyak Malaysia lebih rendah berbanding pengeluar utama. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

15 Julai 2008, sambutan perayaan Jubli Emas Pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum, Sultan Badlishah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman. Pada hari ini dalam tahun 2008, Majlis Pengisytiharan Sambutan Perayaan Jubli Emas Pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman diadakan di Alor Star, Kedah. Majlis Kilang Gemilang dan penuh adat istiadat ini dimulakan dengan perarakan bergajah sejauh 3 km. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultanah Haminah Hamidun, Sultanah Kedah kemudian diarak menaiki bahtera emas lapis suasa kenderaan khas sepanjang 22 meter. Perarakan bermula dari Wisma Darul Aman menuju ke Balai Besar. Seramai kira-kira 100,000 orang rakyat Kedah berkumpul di sepanjang jalan meraikan Sultan yang mereka sayangi. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdul Halim diputerakan pada 28 November 1927 dan menaiki takhta pada 15 Julai 1958 selepas kemangkatan Ayahanda Baginda.

0: ibu bapa, anak dan adik-beradik. Tertakluk kepada syarat dan pengesahan yang ditetapkan.
1: Oh, bagus juga macam tu eh. Sebab apa, kadang-kadang pengguna sebenar pun bukan pemilik yang namanya dalam geran.
0: Betul. Sebab tu kerajaan buat penambahbaikan supaya manfaat subsidi sampai kepada pengguna sebenar.
1: Oh, tapi kan kalau permohonan diluluskan pula, macam mana tu?
0: Penerima yang diluluskan boleh menggunakan MyCard sendiri untuk membeli diesel bersubsidi berdasarkan kelayakan pemilik asal.
1: Oh, ianya jadi lebih mudah lepas tu, apa ni, tersusun lah eh.
0: Pada masa yang sama, langkah ni membantu mengurangkan ketirisan dan memastikan bantuan sampai kepada yang berhak.
1: Oh, bagus jugalah. Bukan apa Kak Alia, lepas kena skam hari tu, saya makin sedar pentingnya dapatkan maklumat daripada sumber yang betul.
0: Itulah, lain kali jangan mudah percaya mesej pelik. Jangan cepat terpedaya dengan janji manis. Dan jangan sebarkan maklumat yang belum pasti.
1: Betul tu Kak Alia, cakap pasal ni, betul-betul lah, saya dah memang dah serik dah. Lepas ni, kalau ada tawaran yang tulis untung besar dalam sejam, tu saya lari lah, saya tak nak dah.
0: Bagus, lari tu tak apa. Asalkan jangan lari daripada kerja. Bising kakak kamu nanti.
1: Itu Kak Alia tak risaulah. Ni, saya pergi hantar barang dulu eh. Lori ni pun dah ada destinasi yang jelas.
0: Dalam hidup pun macam tu, walaupun pernah jatuh, kita tetap kena bergerak ke hadapan.
1: InsyaAllah. Duit yang hilang boleh dicari semula. Yang penting, usaha jangan berhenti. Amir pergi hantar barang dulu eh Kak eh. Tapi Kak, lepas ni, kalau dah maju sikit, saya kan ada satu cadangan lah. Saya nak cadangkan Kak Suraya untuk tukar lori ni besar sikit lah. Sebab apa, banyak sikit stok barang boleh masuk.
0: Yelah, Amir. Pergi hantar barang dulu. Ganti duit yang lesap tu, barulah boleh...

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Assalamualaikum. Dengarlah Radio Klasik. Frekuensi di Bandaraya Melaka 93.6 MHz. Saya, Raja Dato' Abdul Aziz, seorang pakar nuklear antarabangsa.
2: Radio Klasik.
3: Radio Klasik.